ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da gurinta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambani ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man alayk wa afina fi man afayk wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

Zainab ta bawa Safiya raƙuminta ta hau. Sai nana Zainab ta ce, ana in hadihi yahudiyya, ni in ba wannan ba yahudiyar raƙumina? Mana Safiya ummul mu'minin. Sai aka ce fagade ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fisata saboda wannan magana da ta faɗa. وهجرها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وأياما من شهر ربيع الأول وانزال الله سلم عليك أول شيء ونعنا زينب تندق وطن ذي الحجة ده محرم ده صفر ده وسك ونكنا ربيع الأول ساك ما كنا نعيكم بتاي حسر تيت أمانا النبي عليه الصلاة والسلام ما رموازي دعيتا حسر تفعل تتر كاين تتنع نئوا ده قدنتا ده كاين تاكين تتنع دوليوا sai wata rana da rana tana zaune sai ta ga inuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkaro dakin ta sai ta san cewa ashe ba sakin ta zai ba kuma gunta ma zai zo ta tashi ta warware dakin ta ta gyara to kun ji wannan abinda nana Zainab ta aikata wanda ya jawo abinda annabi alaihi salatu wasallam yayi na fushi fushi ne wanda idan mun kalle shi za mu ga cewa wato ba a yi shi don san zuciya ba annabi alaihi salatu wasallam bai wannan fushin don san zuciya ba kuma sannan abinda ya haddasa fushin sa ba karamin abu bane babban abu ne a gidan annabci magana ta kabilanci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum kullukum min adama wa adamu min turabin babu fifi ko wani balarabe bai fi wanda ba balarabe ba fari bai fi baki ba haka annabi alaihi salatu wasallam yake ta koyarwa to wannan abin in ya fito a gidansa in aka yi shiru to zai zama wani misali ne wanda zai bada koyi wanda ke sabanin koyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dole a tashi da gaske a dira akan wannan matsalar a kawo ƙarshen ta don ka ta ƙara faruwa so da koyon dole ya zama yana da ƙarfi gurgurdan ƙarfin matsalar da ke nema ta faru don haka aka ce matakin da annabi alaihi salatu wasallam ya ɗauka mataki ne na kawo gyara ba na huce haushi ba kawo gyara ne ba huce haushi ba sannan kuma fushi ne mai kaidi bai gaya mata wata magana ba bai ce kuma ya sake ta ba amma kuma an yi mata horar ta ji a jikinta har jikinta yi sanyi na tabbata ko ba a faɗa ba ba za ta ƙara nan mata wannan abin da ya abin da ta yi ba yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta uwanmu ce da ta duk sauran abokan zaman ta uwanmu Minai to daga wannan sai muka cewa malamai sun kasa fushi kashi biyu الغضب المحمود والغضب المذموم واتو فشي مي قيدي شيني الغضب المحمود لكو فشي مارا قيدي شيني الغضب المذموم تو فشي مارا ننزامي الغضب المذموم شيني واندا اكي تخوكرا وعيدا ذاي اكاشا غوبرس انتاتاشي كما شي سبودا شيني فشين دي شريعة تهاناشي النبي عليه الصلاة والسلام يتي لا تغضب اللوكة نواني صحابي يتي دي شي كيمون وصية sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce da shi la taghadab la taghadab la taghadab aka ce faraddada mirara yayi ta fada la taghadab la taghadab la taghadab kuma misali mutum ya ce a ce da akwai abin da yake da mafita guda biyu ko guda biyar na daya kada kai fushi ita ce mafitar to mai bin sa kuma na biyu shi ma dai kada kai fushi mai bin sa na uku shi ma kada kai fushi wato ba ana rashin fushi shi kadai wato wani gagarumin mataki na warware matsaloli masu yawa da kawo da sharri mai dumbin yawa kuma fushi shi kadai an bar shi wata gagarumar gobara ce mai kawo matsaloli barkatai wanda ba su da iyaka Allah ya kiyaye shi to kuma alaƙar fushi da wuta ya zo a hadisi cewa mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce hadisi Imam Tirmidhi hadisin ba shi da laifi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار فشي دغ شيطان yake shi kuma shaydan da shine sanadin da sallar fushi shi kuma da wuta aka halicce shi kaga akwai dangantaka ke nan tsakanin fushi da wuta shi sai aka ce gobarar fushi to ko kaga me maganin wuta ruwa kaga shike da sai a nemi yadda za a yi maganin sa kuma malamai ma sun fahimci haka alaka fushi da wuta shine Imam Tirmidhi yake cewa al-ghadab lahu hariqun fushi yana da konawa ma'ana kamar wuta ce mai konawa kuma a wani hadisi da yaro yau na Imam Tirmidhi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ghadaba misamun min nar jahannama fushi wata alama ce daga wutar jahannama yad'uhu Allahu ala